Napi kih makawinan kebawas budo kalu. Suantukan sangkaning kawintenan nawo malone. Sane pacang ngawir ged, ngawi sengkau, rikalaning pacang irago memargi.

Nenten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane presiden tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.